आंखों के गुस्ताखिया माफ हो इस आयुध फिल्म हम दिल दे चुके सनम एन गजों दूर कविता कृष्णमूर्ति। Het volgende liedje in het programma Gitong Keleher is uit de film Guna. Geacteerd door Bipasha Basu en Dino Moreya komt, Hamne tumko dilie de diya ye bhi na poochha kaun ho tum.